боги, боги, створ, єсам нор, єсам нор, ага, єсам боги, боги, боги, боги, боги, створ. Ко зноріш такой се лажє диха, здей всак чловк се мин насміха, туди женське рає ме імайо, глега норчка правйо і не церкляйо, за мені проблемо ні овір, резу кар сам нор, єс мам кром.